0: suurimaid peatükke inimkonna ajaloos. Orjakaubandus üle Atlandi toimus justkui kolmnurkselt. Kõigepealt sõitsid kaupu täis laevad Euroopast Lääne-Aafrikasse. Seal vahetati kaupu orjastatud inimeste vastu, kes veeti seejärel Lõuna- ja Põhja-Ameerika istandustesse orjatööle. Istanduse omanike saadud kasumid kasutati omakorda toorme ostmiseks. Toore transporditi Euroopasse, kus see väärindati ja kasumiga maha müüdi. Kuigi orjakaubandus keelustati juba 19. sajandi alguses, on selle tagajärjed veel praegugi ilmsed. Rassism, mille ideid kasutati toona orjakaubanduse õigustamiseks, põhjustab diskrimineerivat suhtumist ja käitumist veel tänapäevalgi. Tänases saates meenutame orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvreid ning uurime, kuidas täpsemalt see süngi ajastu tänapäeva maailma mõjutab. Alustuseks astume ajas sammu tagasi. Haiti oli 18. sajandil Prantsusmaa koloonia. See on üks paiku, kus orjastatud aafriklased pidid taluma kujuteldamatuid raskusi. Nende pikad tööpäevad olid täidetud raske füüsilise tööga, mida tehes tuli taluda nii haigusi, nälga kui ka vägivalda. Prantsuse revolutsiooni ideed, vabadus, võrdsus ja vendlus jõudsid aga ka sinna ning tekitasid saareelanikes iha vabaduse järele. Haitil puhkes ülestõus, mille üheks liidriks tõusis Toussaint Louverture, kes oli suutnud end orjaseisusest välja murda. Mitmed koloniaalvõimud, nagu hispaanlased ja britid, üritasid loomulikult kohe segadust enda kasuks ära kasutada. Vaatamata sellele õnnestus haitilastel 1791. aastast 1804. aastani kestnud revolutsioonis peale jääda. Haiti vabanes Prantsusmaa võimu alt ja sellest sai esimene riik, mille asutasid endised orjad. Selle ajaloolise sündmuse mõju ulatus Haitist kaugemale ja viis lõpuks Atlandil toimunud orjakaubanduse keelustamiseni. Tulgem nüüd tagasi tänapäeva. Iga aasta 25. märtsil mälestatakse orjapidamise ohvreid ÜRO algatatud rahvusvahelisel orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäeval. Sel päeval meenutame jõhkral orjakaubanduse ajastul toime pandud õudusi ja tõstame esile inimesi, kes nende käes kannatasid ja oma elu kaotasid. See annab ka noortele võimaluse teada saada, millised ohud kaasnevad rassismi ja eelarvamustega. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud järgmist.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljonid Aafrika lapsed, naised ja mehed viidi vastu nende endi tahtmist üle Atlandi ookeani. Nad kisti välja oma peredest ja kodumaalt. Nende kogukonnad rebiti lõhki, nende kehad muudeti kaubaks, nende inimlikkust eitati. Orjapidamise ajalugu on kannatuste ja barbaarsuse ajalugu, mis näitab inimkonda halvimast küljest. Kuid see on samuti aukartust äratava julguse ajalugu, mis on näidanud inimesi ka nende parimast küljest, alustades orjastatud inimestest, kes tõusid üles võimatus olukorras, kuni orjapidamise kaotamise pooldajateni, kes võtsid sõna selle jõhkra kuriteo vastu. Siiski heidab Atlandi ülese orjakaubanduse pärand meile varju tänaseni. Tänapäeva sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel on otsene seos sajandite pikkuse koloniaalse ekspluateerimisega. Praegu taas peatõstvas valgete ülemvõimu pooltööte vaenukõnes on ära tuntavad samad rassistlikud kõnekujundid, mida levitati selleks, et orjakaubandust õigustada. Orjapidamise rassistliku pärandiga võitlemine on meie kõigi kohus. Rassismi ja eelarvamuste vastases võitluses on eriti oluline roll haridusel. Sellest tulenevalt paneb ÜRO palju rõhku hariduslikele algatustele, mis tutvustavad tulevastele põlvedele orjapidamise põhjuseid ja tagajärgi ning tõstavad esile õppetunde, mida oleme sellest süngest ajastust saanud. Inimesi harides ja nende teadlikkust suurendades on oluline kasutada paslikku sõnavara. Näiteks sõna ori asemel on ajaloolased viimasel ajal hakanud eelistama terminit orjastatud inimesed. Seda tehakse selleks, et rõhutada ohvrite inimlikkust, millest orjapidamise jõhker süsteem üritas neid ilma jätta. UNESCO 1994. aastal käivitatud projektiga Routes of Enslaved Peoples ja ÜRO algatatud rahvusvahelise orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäevaga püütakse uurida Atlandi ülese orjakaubanduse ja ka ülemaailmse orjapidamise ajalugu ja mõju. Selleks, et tegeleda Aafrika päritolu inimesi kimbutavate probleemidega, näiteks süsteemse rassismi ja diskrimineerimisega, kuulutas ÜRO ajavahemiku 2015. kuni 2024. aastani rahvusvaheliseks Aafrika päritolu inimeste kümnendiks. Kümnendi eesmärk on propageerida inimõiguste austamist, tunnustada Aafrika päritolu inimeste panust ühiskonda ja tõhustada rassismi vastaseks võitluseks vajalikke õigusnorme.

0: 2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toimepandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu. Peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Ahmed, a tu dad da venire qua?
2: Adesso arrivo, non rompere!
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei?
5: Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Ok, Tommy, geistoxle radio 6023 in Italia.
9: Sessantadue tre.
10: 6020 che?
11: 6023.
10: 6023.
9: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: ¿Cómo está apoyando a Ucrania la Unión Europea? Ucrania obtuvo su independencia a través de un referéndum en 1991 en pleno proceso de desintegración de la Unión Soviética. Desde entonces, el país aspira a estrechar lazos con el resto de Europa, pese a los esfuerzos de Moscú por mantener a Ucrania dentro de su esfera de influencia. En 2014, el Parlamento Europeo dio luz verde al acuerdo de asociación entre la Unión y Ucrania, que incluye un acuerdo de libre comercio. Este acuerdo estableció la asociación política y la integración económica entre la Unión y Kiev e introdujo el libre acceso mutuo al mercado. Por un lado, fijó unas normas básicas para la cooperación en ámbitos como la energía, el transporte o la educación. Por otro, exigió a Ucrania que aplicara reformas y respetara los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Desde 2014, la Unión y las instituciones financieras han movilizado más de 17.000 millones de euros en subvenciones y préstamos para apoyar las reformas en Ucrania, condicionando el desembolso de las ayudas a los progresos realizados. El acuerdo de libre comercio integró ambos mercados mediante la eliminación de los derechos de importación y la prohibición de otras restricciones comerciales. Hoy en día, la Unión Europea es el principal socio comercial de Ucrania y representa más del 40% del comercio internacional del país. En 2015 se permitió a los estudiantes ucranianos participar en el programa Erasmus+. Desde entonces, más de 11.500 jóvenes han participado en uno de los programas más emblemáticos e importantes de la Unión. El Parlamento Europeo también apoyó en 2017 un acuerdo para eximir a los ucranianos y a las ucranianas de la necesidad de visado para estancias de corta duración en la Unión Europea. Esto significa que quienes cuentan con un pasaporte electrónico pueden entrar en la Unión sin visado durante 90 días, con fines turísticos o comerciales o para visitar a familiares o amistades. Esta exención se aplica en todos los Estados miembros excepto en Irlanda. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Unión ha movilizado más de 190 millones de euros para apoyar las necesidades inmediatas de Ucrania y su recuperación socioeconómica. Además, la Unión Europea ha suministrado cerca de 36 millones de equipos de protección individual, además de ambulancias, equipo médico indispensable y formación para el personal sanitario. El último préstamo se concedió a mediados de febrero de 2022. Los eurodiputados aprobaron 1.200 millones de euros para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades de financiación exterior. Como ya dijimos al principio, la Unión Europea no solo apoya a Ucrania económicamente, sino también en el ámbito de los derechos humanos. En 2018, el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Oleg Sentsov. Director de cine y activista por los derechos humanos ucraniano, fue encarcelado en 2014 por protestar contra la anexión de su Crimea natal por parte de Rusia. Sentsov fue puesto en libertad en 2019 en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.
2: Euroopan ansioritarikunta. Kunnianosoitus Euroopan suunnannäyttäjille. Ketkä olivat rakentamassa nykypäivän EU:ta? Unionia ei luotu pelkillä sopimuksilla ja toimielimillä. Todellisen työn tekivät ihmiset. Euroopan yhdentymisen jokaisessa vaiheessa on tarvittu henkilöitä, jotka ovat puolustaneet demokratiaa, suojelleet ihmisoikeuksia ja auttaneet lähentämään maita toisiinsa. Euroopan parlamentti haluaa antaa tunnustusta näistä saavutuksista. Sitä varten se on perustanut Euroopan ansioritarikunnan. Kyseessä on ensimmäinen ansiomerkki, jonka EU:n toimielin myöntää siviilihenkilöille. Parlamentin puhemies Roberta Metsola julkisti maaliskuussa 2026 ensimmäiset henkilöt, joille ansiomerkki myönnetään.
3: Eurooppaa ovat aina olleet rakentamassa suurenmoiset naiset ja miehet yhteiskunnan eri osa-alueilta. He uskalsivat irtautua menneisyyden painolastista. He rakensivat siltoja, ylittivät esteitä, kumosivat diktatuureja ja ratkaisivat kriisejä, jotta mantereemme tulevaisuus olisi valoisampi. Tämä eurooppalainen sitoumus ansaitsee tunnustuksen. Parlamentti perusti Euroopan ansioritarikunnan kunnioittaakseen niitä, jotka paitsi uskoivat Eurooppaan, myös auttoivat rakentamaan sitä.
2: Ansiomerkin saajien joukko on moninainen. Tämä kuvastaa sitä, kuinka monella tavalla ihmiset voivat vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen. Alojen kirjoon lukeutuvat paitsi politiikka ja diplomatia, myös ihmisoikeudet, tiede ja kulttuuri. Euroopan ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi nimitettiin Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel, demokratiajohtaja ja Puolan entinen presidentti Lech Wałęsa ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Kyseessä on ansioritarikunnan korkein ansiomerkki. Myös muita arvojohtajia ja Euroopan kehitykseen vaikuttaneita henkilöitä nimitettiin ansioritarikunnan kunniajäseniksi tai jäseniksi. Heidän joukkoonsa lukeutuu entisiä presidenttejä, poliitikkoja, ihmisoikeusaktivisteja, tutkijoita ja taiteilijoita, jotka ovat kaikki merkittävällä tavalla puolustaneet EU:n arvoja ja edistäneet Euroopan yhdentymistä. Ansiomerkin saivat esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö, humanitaariselle työlle omistautunut kokki José Andrés sekä irlantilaisen U2-yhtyeen jäsenet. Ansioritarikunnan perustamisajankohdaksi valittiin vuosi 2025, jolloin juhlistettiin Schumanin julistuksen 75. vuosipäivää. Nykypäivän Euroopan unionin tarinan katsotaan alkaneen tuosta julistuksesta. EU on enemmän kuin toimielintensä ja politiikkojensa summa. Se on tarina ihmisistä, jotka uskoivat yhteiseen unioniin ja tekivät siitä totta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit lukea aiheesta lisää parlamentin verkkosivustolta.
4: Kahdeksantal märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluses soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai algus Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule iseenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.